0: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
1: God sommer fra Go FM.
2: Don't tell me this is all for nothing. I can only